Državni litavski simfonijski orkestar i dirigent Golo Berg izdali su 9. simfoniju u C-duru veliku Franca Schuberta, čime je završio koncert iz Vilniusa. U nastavku programa poslušajte 5. transcendentalnu studiju, odnosno etidu u B-duru Franca Lista.

Komorni ansambl Atrium Musicium izveli su trio sonatu u E-seduru Johana Joakima Kvanca. U nastavku poslušajte 8 njemačkih plesova Franza Schuberta u izvedbi pijanista Leifa Ovea Ansnesa.

Ksenija Janković i zagrebački simfoničari RTZ-a pod ravnanjem Igora Kuljarića izveli su nam simfonijski koncert za violončelo i orkestar Sergeja Prokofjeva. A sada prva rapsodija za violinu i orkestar Bela Bartoka, stavci Lasso Moderato i Fris Allegro Moderato. Svireće Isaac Stern i Njujorška filharmonija. Dirigira Leonard Bernstein.

Bila je to meditacija za violinu i klavir Borisa Papandopula u izvedbi violinistice Leticije Ulike Roce i pijanista Ivana Petrovića Poljaka. Za kraj svog koncerta na 59. tribini Darko Lukić glazbenici su odabrali sonatu za violinu i klavir u S-duru opus 18 Richarda Strausa. Stavci su Allegro Manon Troppo, improvizacija Andante Cantabile i finale Andante Allegro. Slušamo izvedbu Leticije Ulike Roce na violini i Ivana Petrovića Poljaka za klavirom.

Bio je to koncert za violinu, klavir i gudački orkestar u D-molu Felixa Mendelssohna Bartholdya. Nastupio je violinist Gidon Kremer i pijanistica Marta Argerić uz komorni orkestar Orpheus. Slušat ćemo sada intermezzo u B-molu opus 17 broj 2 Johannesa Brahmsa i to Andante non troppo e con molto espressione. Za klavirom je Ivo Pogorelić.

Ivo Pogorelić odsvirao je intermezzo u B-molu Johannesa Brahmsa, opus 117, broj 2. Još jedno djelo Johannesa Brahmsa slušamo na trećem programu. Iz njegove Faje sonate slušamo skerco za violinu i klavir u C-molu. Violina Leonidas Kavakos, za klavirom Yuja Wang.

Bio je to skerco za violinu i klaviru C-molu Johannesa Brahmsa. Nastupili su violinist Leonidas Kavakos i pijanistica Yuja Wang.

Najznačajnije uloge Lidije Mile Milovac su Giselle, Aurora u Trnoružici, Odeta i Odilija u Labuđem jezeru, te Klara i Vila Šećera u Orašaru, Svanilda u Kopeliji, Pepeljuga, Julija u Romeu i Juliji. Uspješno je tumačila i brojne uloge u modernim baletima, Đavolicu u Đavlu u selu, Klauna i Djevojku u pjesmama Ljubavi i smrti i Pana u Karmini Krležijani u koreografijama Milka Šparembleka, te desetke drugih uloga. Redovito je nastupala u baletnim prizorima opernih predstava HNK u Zagrebu, u Nikoli Šubiću Zrinskom, Aidi, Orfeju Euridici, Faustu, Samsonu i Dalili.

Čuli smo još jedan četveroglasni er, istrošen sam od Tajne vatre, Michela Lambera, u interpretaciji ansambla Les Arts Florissants pod umjetničkim vodstvom Williama Christia. Slijedi Henry Purcell i Aria Didone iz trećega čina opere Didona i Enej. Pjeva mezzosopranistica Nada Putar-Gold, a prati u simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb, dirigent Davorin Hauptfeld.